0: бұлттарын қоплап кіріп кетті бинабызға, демек орамда яңғырева.
1: Яғуымы енді, сибәлі біраз, сибәләп моташағына, аңсы да. Қайырды ете, сәлемлейбіз сізді, құрметті радио тыңлаушыларымыз, ұңғышлы кімнер тілейбіз?
2: Май яңғырына түріні біз келіп жеттік, достар. Қайырлы ерте, барығызның да ертелері қайырлы болсын дейбіз. 13-ші май, енді 7-ші 8 минут, 9 минут болды. Оянғансыздыр. Бір керіліп өсігізге дүнияға жиғанға қайырлы ерте деп тілеген сіздер.
0: Ең мұхиметтігі ират шекілі болмасын енді.
1: Қайсы?
0: Бір видео таралды интернетте социал сеттерлерді. Біреу видео жібере бір егіт көмірге батқан. Мен бүгін ішке келмейм, мен кеттім қайдыр төменге. Түлі барғаннар түнгі клубқа бейрем еткеннер оянып кеткен бұл поезд вагонында көмір арасында. Там поезд барай кен төменге.
1: Хайырлы ел нәрсе дейсің енді, хайырлы ерте.
2: Барығызға да хайырлы ерте, достар.

0: Я, дуслар, баршағызны сәлемлейбіз. Нихалларда сіз қолшатырларығызны оларған мағызынды бүгін үшке барасығыз болса. Хәм, ғуммен әйтәр, мұна қозанда яшейсіз екен. Әйтәлер, жәмәғәт транспортында ешірақ ерге тұрышығыз дейлер. Бұл күндерді айыруша қозан форумы ұзап етінді.
1: Көлексінен 17-сіне.
0: Әйе, онлары түгі бейрәмлерден соң, түгі біраз, ял еткеннен соң, түгі, сақ болығыз дейлер енді.
1: Ял еткеннен соң, ғана сақ болырға керек мүне ол, мен қалса, қар уақыт сақ болу ғымашы өйтмейдір.
0: Шлейф деген нәрсе бар, нәрсе ол, қадеттегі ше.
1: Тұқтағыз енді, нен

0: міне білішіңіз әлі неге фераны бүгін бүйтіп ақпар суіне ала берсе достар
1: әсенің шунда боласың келе ме
0: ну өзім анда бола алмасам виртуаль рәуіште боласы келе.
1: Виртуаль рәуіште болып, сен кімді сүйіндіресің келе? Өзіңді ме, әлі енді міне мен болдырам деп башқаларына ма?
0: Өзімді, өзімді.
1: Сыңалайса өзің бар, сен алда.
2: Фотосын да жіберірсің.
1: Әйе, біз күтіп қаламыз дейді.
0: Орындар қалды ма екен? Язығыз.
3: Энджи Егорова.

0: Қайырлы ерте, достар.
1: Қайырлы ерте, әм радио тыңдаушыларымыз. Енді міне біз ояндық дейлер. Біз ояндық, биікті ұяқтарына көп сәлем дегендер.
0: Сәлем.
1: Қайырлы ерте барлық Татарстанға, сізге, ертеңгі шейлер менім яратқан радиома дегендер. Опаларға, бұйыма, әтейіме, әм менім ғайлеме, қияшлы ертелер, сәлем білен Талия деген. Талия, кей Талия,
2: яраттам шын, яраттам.
1: Ай, тәмлі болды. Сізні құрмет етіп, Қали табайығыз деген, әм Қали табай бізге әлі фотосүретлерді юллаған. Қали табай. Солдат тұтқасы тәмлі болғандыр ендейімі.
3: Мақайы да шәп.
0: 9-шы майға шыққандары не бет?
1: Ескеткіш болған. Тағын қой сияқларда нинди қәлләр бар, неші қәлләрігіз язығыз әлі бізге, достар. Әбіз енді астролог кеңешлерін ұқып өтәбіз. Бүгін, достар, ойық ақыл білен іш етерге. Шолық уақытта интуицияға шанырға керекілігін ескерті астрологлар. Жидди сөйләшулер, ұзақ уақытлы келешулер түзу, һәм ғайлә бюджетін планлаштыру үшін бик яхшы уақыт. Мантыққа, яйсам, логикаға таянып қабыл ителген қарарлар келешекте финанс тотырықлылығы алып келешек. Кішілерді ішкі сезімлеу һәм кіші хәліне кіру хисі күшейешек. Йылдызлар өзіңіздің ішкі дүнияңызды тыңларға кеңеш итә. Сәнгәт, яки ижад белән шөгыльләнүчеләр өчен бу айрыша уңышлы чор. Бүген төп бурыч көннең көчле энергиясен низахларга һәм ашуланышуларга сарыф итмичә файдалы эшкә юнәлтү. Эмоциональ яктан да тынычлык күзәтелер. Әгәр соңгы вакытта сезне стресс яисә мөнәсәбәтләрдәге билгесезлек борчыса, 13 майда хәлләр уңай якка үзгәрә башлаячак. Көннең беренче яртысында эшлекле актив болу, шыры болыр, сөйләшүләр алып бару һәм фикердәшләр табу өчен уңайлы вакыт. Ә менә көннең икенче яртысында темпны әзрәк басырга туры киләчәк. Йорт эшләренә игътибар итү яисә якыннарыгыз белән тыныч кына вакыт үткәрү яхшыга булыр. Нәрсә эшләргә кирәк бүген? Интуициягә ышанырга, иске үпкәләрне онытырга, финансларны исәпләргә һәм проблемаларны тыныч кына сөйләшеп шишәргә. Нәрсә эшләргә ярамый? Уйламыйча акча сарыф итәргә, ашыгыч сәяхәтләргә чыгарга һәм эмоцияләргә бирелеп, ашыгыч нәтиҗә ясарга.
0: Менә бу нәрсә ярый, нәрсә ярамый пунктларында бер пункт бар.
1: Пункт бар.
0: Анысы әйме, рәхәт, анысы юк. Финанс ягы буенча.

0: Ақша санап қараймыз.
1: Ұғым мәлі
2: жоқ. Юқ десең, юқ болайын ол. Бар деп қарасын.
0: Ашық үшін саяхатқа шығып кетмеске деген мынатығы былай бөт, гаражшы тұрлар деп айталар, ема? Андай білен шығып кетерге алайын екен?
2: Жоқ. Ашық масқа дей бүгін.
1: Әй, болмады. Тәғдім еткендер еді.
2: Әлі яңағына финанс юқ деп отырушылар, шет елге саяхатқа шығырға жиыны.
1: Анысына табыла ол.
2: Олайса дұрыс етіп бөлеге?

0: Ще сентябрь. Татнефть-аренада.
1: Булгар Радиосы Фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртлі жырлар.
3: Юмор һәм қойнар хитлар фестивале.
0: Килегіз.
2: Татнефть-аренаның бозын
4: біргәләп әрдік.
5: Билетлар Татнефть-арена бұл сарай қасыларында. Һәм тына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена бұл сарай. Қазан әрті 6 айрана 42-й. Огрыен 116-16-90-15-67-37. 2020

0: Eksis dėl mylimės.
1: Достар, сөз байлығын арттырабыз.
2: Әйе, яңа сөз үйренебіз. Яйсе енді әлекеге сөзлеріні енеден қайтарып іске түсіребіз.
1: Міне матур сөздер бар бит ұл жәмәғат. Бұл сөзіні іштікеніңіз бар мекен? Жептеш.
2: Жептеш.
1: Жептеш. Бит матур сөз.
2: Бұл бірер нендей ішіні біргелі башқарушылар тұрында ма?
1: Бұл білесің ме?
2: Иттешке яқын.
1: Яқын шол.
2: Яқташқа яқын.
1: Жептеш. Ике мәғнәде қолланыла. Аның біріншісі мен...
2: Бұларыны радиодан әйтерге ярай ма?
1: Матыр сөз деймін. Ярай, әлбетте. Міне бұл сөзіне әлі қолланылышқа кіртіре керек әл жәмәғат. Аның бірінші мәғнәсі, ол да болса, оңған, болған дегенін оңғаса. Мәселен, жәптәш келін. Әйкінші мәғнәсі, ол нәрсәгәдір...
3: Оңмаған келін.
1: Нәрсәгәдір ятышлы үйренуші, мәселен, теге оқырға бик жәптәш. Тілегі бар.
3: Аха.
2: Теге хирос тілер бит әлейме, оқырға хирос.
1: Әйе.
2: Міне шундай сөз боламы енді бұл?
1: Хирос нәсіз ол?
2: Міне шундай, оқырға яратушы.
1: Бұлаш боларақ мәғнәде енді?
2: Жәптәш.
1: Жәптәш.
2: Миңа негәдір мұны түгі іптеш деген сіз білен. Түгі іптешлер, яқын дұслар.
3: Бигірек жәптеш енді біздің радио тұмалшыларымыз.
2: Оңған болған.
1: Әйе, жазып қойғызыса.
0: Сүйексіз тіл не дейміз?
4: Болғар радиосында хауа тұрышы.

Димәк, 13 май Татарстанда. Көн болытлы булачак, яңгыр явачак. Яңгыр көне буе явады, жил безнең аның каравы. Көн яктан секундына 11 метр тизлекте күшейшен 14 метрға қадар жетерге мүмкін. Күндіз, дуслар, 18 градустан алып 23 градусқа қадар жылы болашақ. Қазанда әлігі минутларда 16 градус жылы, магнит қырдыныш 1 балл. 91.5

0: Хаотер шохохында бүгін Татарстанда ойызушен бұлытлы күн орны білен яңғыр күндіз 18 градустан 27 градусқа қыдыр жылы болу күтілі. Қозанда бұл минутларда 16 градус жылы.
1: Хаотер шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас ізләп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндіри лесная жиде, телефон 237-92-02.

0: Жерлейді бұғайыма тузғанақлы бұлынлардан ерейм хаман ұзғалап. Бүтін дүния тузғанақ күні бүгін, достлар. Әлігі шешекні бекер атқан Франциядегі ой шәхәрі қолқы ұйлап тапқан французлар тузғанақлардан ош, салат, хәтті қойнатмады әзірлейлер. Біздегілер болға ұқшатып қойнаталар деп білемдейме? Өсімлікні сырға хәм қомыр ризықларына да үстейлер екен, томырларынан кофен олыштыра тұрған ішімлік ясыйларды. Мәне бет нендей.
1: Бүтін дүния келешек үшін техника күні. Күннің мақсаты технологияқы прогресс ролін осызықлау, әм олдыңғы үшленмелерге қызықсынуны арттыру.
2: Бүтін дүния канс товарлар күні. Мәктепке болары ерушілер аңлыйынды бүкінім.
0: Юқ, әнеге мәктепке болар ермәсе де, мен канс товарлар кебетін бекер атам.
2: Йоқ, теге...
0: Мен кіріп кетем де, онда дүниямның там, ондағы блокнотлар, ондағы ручкалар, ондағы карандашлар.
1: Мен бірісінде сәғәт бойы, сәғәт! Бір сәғәт бойы ручка сайладым.
0: Рахат бітеме?
1: Қызық, рахат.
2: Мәктептен қайталар да, ручка жоғалтып қайталар.
0: Сенді бұланы, көбейтіп алып қойығыз. Секіруші бақа күні бүгін, достлар. Бәйрем Марк Твайнның отақлы Калаверастан секіруші бақа хикаясы ярдәмінде барлыққа келген. Онда герой өз бақасына секірулер бойынша чемпион ясы. Бүгінні Эджилс. Кім шәһәрінде бақаларын ярыш? Бұлар ұзай екен, естегі ферула. Бұқы ярыштыралар, жемеғат. Ішілері бекер бұларының?
1: Еткіруден конфет... Яра, еткіруден конфетлер күні. Қай вақыт бұлысау?
2: Ие. 1950 елінің 13 майында Бүйік Британияда Сильверстоун трассында бірінші тапқыр Формулы 1 чемпионаты ұза.
0: Формула 1 машинасының тәгірмәшілерін, білесімін, неше секунд толыштыралар екен автомеханиклар.
1: Үш?
0: Бір бүтін 10-8 секунд ішінде.
2: Вот соларына...
0: 2 секундта түгіл қатты.
2: Сезон жетке шақырға. Шегілерін қысқа алмаштырған уақытта.
0: Әй. 2000 елінің 13 майында Россия Федерациясы президенті указы негізінде елде Өзек, Түнек күн батыш, Күнек, Еділ бойы, Урал, Сібір, Ирак күншығыш федераль округлар атызылы. Татарстан Россия Федерациясының башқа 14 субъекті білен бірге Еділ бойы федераль округына кірі.
1: Қолық сынамышы бұлай дейм. Әгер де ертеден яңғыр яуса, бір түкілі культуралар ұңашақ деген. Аллаға шықыр, ерте білен яңғыр сейбеләді, демек ұңашақ.
2: 1891-1942 еларда ешенген композитор, педагог, хәм музыкал, жәмәғәт үшліклісі Сұлтан Ғәбәш Әйтуған.
0: 1946-1999 еларда ешенген танылған татар жаршысы, тасырның отқызынған артисті Тахир Якупов туған.
1: Жерші Татарстан Республикасының Салих Сайдашев есіміндегі дәулет зор концерт залы, дәулет бюджет мәдәниет учреждениесінің Татарстан Республикасы дәулет камера хоры сәнғәт жетекшісі, Қазан дәулет консерваториясы доценті, Татарстанның атқазанған сәнғәт үшліклісі Милеша Тәминдарованың да туған күні бүгін.
3: Илгәрәй.

0: Достар, шундай қызықлығына яңалық. Аляскада вертолет білян ұзып барушы пилот. Білесі мен әрсет, нендей видео түшірген?
1: Нендей?
0: 2000 метр биіклікке ою мінгенде тау бетіне рәғетленіп ел етіп ятады.
1: Қызынып.

0: Хавасулап.
1: Хавасулап.
2: Ок аю.
1: Хем сұрау қойғандар.
0: Мен бір қашанда аю боласым келмеген еді әлі.
1: Хем сұрау қойғандар. Сіздің де шулай бор нәрсені қолдырып, өзіңіздің гіне бірер қоя кетіп, ел итесігіз келеме деген сұрау қойғандар. Хем көпшілік кіші ә, е деп жауап берген.
0: Ну, бар нәрсені тоштап түгіл енді, мәселен, істерді бітіріп,
1: бірге минутқа барсын да ұнытта.
0: Бір үш күн бұш уақыт болса, бірақ қояш байтып, мен жоғалып алар ем.
1: Үш күнге өкме?
0: Йоқ, енді бірінші күні әзірлік, екінші күні жоғалу, үшінші күні қайту.
2: Ну,
1: нәрсейлі?
2: Бірақ қоя ұрманда, бірер бұра үртқа, еме, шулайрақ ма?
0: Йоқ, бірінші күні әзірленту, бірінші күні жоқ екен.
2: Нектігінде барға жоқтайсың енді?
0: Айе. Хауада.
2: Хауада.
1: Егітлер әліге қияланып отыралар, достылар. Тек мен де сізге қияланырға тәғдім етем. 1950 елінің 13 майында Бейік Британияда Сильверстоун трассысында Формула 1 бойынша тарихта бірінші ұзышшылар ұзады екен едігей ма? Италия елі Джузеппе Фарина жиңу яулай.
2: Аха.
1: Бүгінгі күнде ярышлар дүниада ең заманша миллиардлаған доллар білен есепленген юғалыры технологиялы спорт түрі дейлер, әй ма? Көз алына кетіргіз. Ұзыш машиналары сәғатіне 350 шақырымнан артық тездік білен ұша. Оларының моторлары космик ракеталар кібік үшілі дейлер, әй ма? Механиклар тәгірмешілерін неше секундта алыштырғандарын әйтіп ұздым, әй ма?
2: Бір бүтін әлі көпілі.
1: Бір бүтін оннан 2 секунд қатат болмай. Жамағат, көз алына кетіргіз. Әйдегіз қиялланамыз. Сізге бүгін дүниядағы ең қиметлі, ең шәп спорт машинасын, яғни зур джипны бөлек етіп бушылай берелер дейді. Біргіне күнге. Біргіне күнге.
0: Біргіне күнге.
1: Шартлары бір. Сіз бұл машинаның рөл атына отырасыз.
2: Әйе.
1: Әм өзіңіз білен танылған бір шәхісін алырға тиешсіз. Бұл бейік тарихи шәхіс, жыршы, артист, блогер, яғни татар халық әкиетлері герой да болырға мүмкін. Сіз өз машинағызға пассажир етіп кімне отыртыр едігіз? Хәм не үшін оны, хәм елда барғанда оның білен нәрсе торында сөйлешер едігіз?
2: Мен енді шамаладым.
1: Кімне?
2: Білесіз мен нәрсе болыр е? Теге, машина айтыргерім маркасын?
1: Йоқ, неге айтасын саған? Неге сен машина маркасы, сен кіш кімне отыртқаның
2: ай? Доминик Торетто. Доминик Торетто білен отырып барыр е?
1: Нәрсе сөйлешер едігіз? Неге оны?
2: Хайля тұрда сөйлешер едігіз, әлбетті.
1: Неге?
2: Вин Дизель, форсаж.
1: Неге нәк мене оны?
2: Брутал, шундай,
1: пляж. Яра, әрістем, син.
0: Криштиану Роналдуны.
1: Не ішін аны?
0: Не ішін аны, Малайянын алып барып, Малайын соқандырыр. Малай
1: Мұнда бет екігіз гіне ересіз.
2: Сіз машина ойна.
0: Біз бет ереміз да.
1: Ошарға тұқтайсыз.
0: Әйе, әні бәліш сала да, шында ғайлы білән жиылабыз да.
1: Яра.
0: Шында бәліш ашы, малай
2: құтқанша. Олай бұлай, Қозан Рубинында бәлкі сияшып та қойырсам алда бірсе.
0: Керегі ба?
1: Достар, сіз кімне отыртыр едігіз? Хәм не үшін нәк мұне оны елда барғанда нәрселер
2: тұрында
0: сіңдер
2: кімне?
1: Мен кішкене Эльвираны отыртып барыр едім. Өзімнің бәлеке вақыттағы Эльвираны.
2: Олай ярый еді мені!
0: Олайса!

Оғбарсқа оңышылары тілейбіз. Девалюталар курсы турында бүгін доллар 73.79 дейін, евро 87.38 дейін, юань 10.85 дейін. Қауатыршы қоқында бүгін Татарстанда өзіпшен бұлытлы күн орыны білен яңғыр күндіз 18 градустан 27 градусқа қадар жылы бұлы өктілі. Қозанда бұл минутларда 16 градус жылы.

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаптылығы шекіленген жамғыеті.
1: Сезон финалын көрмей қолмағыз. Рубин Пари НН. 17 май Ақбарс Арена стадионы. Риша Тұхватуллин концерті. Программа 16:30 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
2: Рубин футбол клубы жауаптылығы шекіленген жамғыеті. Огрыян 118-16-90-01-31-20. Қазан Капылова 2-0+2026 жыл.

0: 8 минут. 13 май.
1: Эйе, барыгызды сәлемлибез. Бүген шәршәмбе, атна ортасы.
2: Эйе, 13 май.
0: Дүшәмбедән башланмага чиктер сәер шуңа күрә. Уйга калдым. Сұрауда қойған едік бітәлі.
2: Ненде?
0: Бір күн сізге бір спорт машинасы ейсе бір джип
1: жеркелер. Шәп машина берді.
2: Шәп дә.
1: Бұшлай.
0: Кім білін ұтырып барыр?
2: Алға ұтыртырға ма, артқа ұтыртырға ма?
0: Нөмірем, бұл қабардан өзіңіз шамалағыз
2: еді. Аха.
0: Иң шәп машина берселер де, машина үрті таныклығым йоқ. Иң шәп машинаға ұтырып, президентіміз рульда болса, Ресейнің иң матур орындарын урар едім. Нәрсе турында сөйлешу дегенде, тынышлық турында енді әлбәттә деген.
1: Сіз көрдіңіз ме, бик матур.

0: тур видео шықты.
1: Оқытушысын кіріп алған ба?
0: Әйе, Владимир Владимирович, Путин өзінің оқытушысын ол Мәскеуге келген деп оңлады менеймі. Хәм ол оның янына кіре, өзі рөлге отыра, хәм оқытушы апайына артқа отырталар. Аларма тұрғына Мәскеу бұйлап прогулкаға шығып кетелер.
1: Хәм қатта шолыны комментарийлар арасында бар еді бір оқытушы апай көресің. Эх, мен оқытқан бір амалайда президент болып, менің шылай келсіне, менің келсіне едім.
2: Болар ола берса, барса да, болдап.
1: Құз ауылыңа кетірсен, сен президент қадар президентіне оқытқан кіші, сен түгілі нелар?
2: Йо.
0: Хистерге берілейдім мен болдап ойынларының.

0: Сәлемлейбіз сізді, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Ертеңгі шейлер кім екендерін білесіздер, қатырлайсыздар. Емес ұлы Эльвира Ильнар Рустамінді біз.
1: Әйе, орнымызда отырамыз.
0: Әйе, Аллаға шүкір.
1: Әйе.
2: Һәм біз бүгін қиялар турында да сөйлесеміз. Радио тыңдаушыларымыз жазса, міне тағын жазар үшін бір мүмкіндік достар, біз бүгінде бұл шығышта сізге 2 жылдық тәкъдим етеміз.
1: Әйе.
2: Бүгінгі себеп көңілле болар. Қиялланам Мальдивыға барып қайтырға ұшып. 2 жылдық шондай рақылы. Әлі машина берелер бізге қиялда.
1: Әлі Мальдивыға барамыз.
0: Бірерсе амин деген уақытқа тұр келер.
2: Амин, амин, амин.
0: Алдырық. Деп айтты дей.
2: Қиялланам Мальдивыға барып қайтырға ұшып, әшінлікті бақшада мен ерім сәнәкіні қышып. Мұнысы біздікі. Әсіз өзігіше девам етегіз.
1: Максқа жазыңыз достар.
0: Әйес 89 107 85 55 91 5. Қолыңыздағы күрек сәнәктерін шетке алып қойып тұрыңыз да жазыңыз.
3: Болгар радиосында реклама.
4: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером «Амода C5». Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 349 000 рублей. Звоните 8 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
6: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
7: Казан,
6: Проточная 6 8 9 7 2 71 777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
8: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә.
9: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты

0: Достар, біз сізге екі юллық тағдым еткен едік. Дәуамын бізге язып юллағы ұстаған бір қат есігізге түшіріп өтейік.
1: Әйе, қиялана Мальдивыға барып байтырға ұшып. Еді біздің екі юллық. Әйінді сіз өзігізше дәуам етіп қарағыз әлі шоны. Үшінші, дүртінші юлын сізден күтеміз.
0: Әйе, ол арада біздің рай тұңғашыларымыз да ертеңгі сәлемдерін юллылар. Шулай оқ... Міне, туған күн құтлаулары келе, ей бейді, достар. Біздің бейді туған күн құтлаулары үшін
2: айрым уақыты бар.
0: Уақыты бар.
2: Әйе, күндіз ол 12 білен 1 арасында, кеш 8 білен 9 арасында.
0: Жырлы сәлем тапшыруы.
2: Әйе, шалтыратығыз 570-50-95 номерінан да барысында аңлаттырылар. Әгер де интернет білен дұсы екен, сіз енді Бұлғар радионық.com-ғы сайтына кіргізді, анда барысында бәйні-бәйні аңлатылған.
0: Әйе, Соня есімді рай тұңғашыбыз язған. Қайырлы ерте.
1: Қайырлерді.
0: Мен профессионал техник училищеда математика фәнін оқыттым деген. Тракторист, машинист хүнәрі олышыларға. Училищедан үйе қадар ора шақты ирағы еді. Шул юлда оқушыларым ұшырап, ек машинасы екі бірі башқа түр машинаға ұрықтып үйе

0: Қыздар!
1: Әйе!
2: Біз әзір, сізге рахмет, бұлдырдығыз, әпәрін.
1: Тақпақлар ұшамаса, ойырым рахмет нәйтірсіз Ирекке, Хамиске, Хам Жәмелге. Оларыны қысайлы балдық.
0: Бізге ұшады.
2: Мені көршады, у мина өзіме. Мені көмина бігі ұшады.
0: Сен ауытап язылған шекелі бей.
2: Жәмел, біз сенің білән бір шамай кәмбай дұқ білән.
1: Кеттік ө?
2: Айда!

0: төшіп, кісі яқларын ойлағаш, қиялдан қалдым күшіп.
1: Хай келелау, келелау, келелау, хай келелау, келелау, лей. Хай келелау, келелау, келелау, хай келелау, келелау, лей.
2: Хай келелау.

0: 说嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨
1: 嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨
2: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
4: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірінші обойны ғыда кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йырт.
5: Ватерштарна мәгълүмәт, дуслар, бүген Татарстанда аязучан бұлтлы күн болашақ, яңғыр явашақ, жел безнең күн яқ, күн шығыштан секундына 6-11 метр тизлекте, күшейшен 14 метрға қадар жетерге мүмкін, күндіз 18 градустан алып 23 градусқа қадар жылы болашақ, Қазанда 8 градус жылы, магнит тұры 3 балл, сәлемәтлікке иқтибарлы болығыз, дуслар.

0: sizga yoray.
1: Hayshantirtsa-da.
0: Ay, imo-imo usig'ibirnashsin.
1: Usig'ibirnashsin.
0: Мальдивы турында сияшта башлаган.
2: Туктале, тукта, биргене тутале ясадыңмы, икене ясадыңмы?
0: Әлеге бірнеге, не?
2: Аха. Бүтін ғойле білен шықтығыз енді, ясадығыз енді бұ тутале.
0: Ие, олар тәрізеден қарап тұрды, мен ясадым.
1: Мхм. Нишек ясадың енді?
0: Башта шықтым, сенек білен қази баштадым.
1: Сенек білен?
0: Сенек, ие.
1: Сенек сынды.
0: Сенек сынды.
2: Күрекке күштен.
0: Күрекке күштен.
2: Күрек сынды.
0: Кысынмады, ансы яңаны алып қойдым. Яңаны ясадым, сапладым.
2: Бірнегіне ясадың енді?
0: Әліге бірнегіне ясадым, шынки яқшылап, тегі, ола бұталарыңызды жиын, тегі, өсе бетінді, тегі.
2: Шүб өлені
0: ғаталауы.
2: Ғана, сіз ұл бақшаны тулайым қойдан нәрсе болашағын бұлдығыз мі? Әлі енді мені әйде бұйыл мені шушында түтел ясап қарайға әлігін әдейдігіз мі?
0: Юқ, қойда ұрын бұшатып бұла мені шында ясы ясадық.
2: Шынки,
0: анда тегі паддонлар ятадыр е. Оларыны олып, обай тұрақлады, ұтынға дейді. Ұзатып жіберді. Қазір мені анда қолайлар тұра.
2: Әнеге ұзатып жібердіңіз? Әнеге беседкі ясап қойнадыңыз сізгіне?
1: Бадонлардан бейін сұндай мотор әйберлер ясайлар.
0: Ярым серек сұндай рақ.
2: Ек, шуна, хәм шашлық.
0: Сіз
2: бір үртті яшысыз обайыңар білен.
0: Аның үшін біздің мангал бар әзір. Яқшы мангал.
1: Аха. Әталым бірінші түттәлі ясарға нәрсе қымақшалы дейдің әлісін?
0: Мұна қазір қолайларын алып көрек.
1: Қысқасы бардақ енді.
0: Бардақ, бардақ. Кистаптыра керек. Ашым келмәге әлі мені құйманың сваркысынан шыққынған аңысы жілпір-жілпір келіп тұра.
2: Тоқта, сіз құймала болдығыз мұсың әлі?
0: Ортқияқ құймаланған.
2: Алғияқ?
0: Алғияқта әлі канализация құмаш олды.
1: Мені жәмәғат, құрбәт радио тыңлаушылар, менің көп мұтапқыр шахид болғаным бар. Өз ертім білән ешерге қиялланам, әм өз ертіма көшінәм патир тұрмышынан деп, мені шындайым, жүмлелер білән ұрылып барайынды ол, мені шы фикір. Мені рахат бейт ол, ерті білән шығасың, кахуа ішәсің, ғафу етігіз тұрысық шаңына өзі шығалдыңда, аннарында тігі рахат әп шашлық пішіресің, мені шығы башланғыш стадиясында ғана іштәсің. Аннары енді мені шығы паддоны, қолайы, ішқынғаны, сваркысы, тігісі, манасы, ясалы бітмегені, канализация тұлғаны, мені шығы сөздеріне барадынар. Шылай бетін дейлінар?
0: Ну, шылай не сетесің, енді өзі ертімі семет мақсус ЖКХ жоқ қорап тұрушы.
2: Йоқ, жәмәғат, йоқ, енді өз ертлары білен ешеуші көп мүт танышларым бар. Бик рахат етіп ешелер. Түттәлілері де бар, бір нәрселері де ауынап таят.
1: Әліше бейлер, қалай түгіл екен.
2: Бейлер үшілі ол.
0: Мен бейт асфальт баласы.
1: Йоқ, алай түгіл. Әлі уақыты жетмеге.
0: Уақыты жетмеге. Әмін әкімі ауылда біздің, мәселен, танышлар бар. Олар ауылда өскенлер деп әйтеген. Оларға айтасың, өз ертің білен, білесің мүт, туйған. Бала шақтан туйған, мен лұтшы фатирда тұрам деп әйтушілер бар.
2: Түрлісі бар.
1: Әкімді келісін жүмін елешкен, мен қымен қысан, мен ахава жетмі фатирда, мен ұзғатым керек дейдер.
2: Әсіз нендей фикірді, достылар?
0: Жазығыз.
3: Илшат Сафин.

0: Достар, давам етеміз. Алға таба. Исамысыз, кім іштен қорқа, шул фатирда яшерге тілей. Кім іштен қорықмай, шул өз үйінде яшерге тілей. Кім өз үйінде яши, ғымыр-ғымырге іш білін яши. Өз үйін болса, ғымырлік іш гарантия деген. Но кім қорқмай енді? Нәрсе анда қазір іштеп қорқып?
1: Жемағат, әлі тоғын шунысы да бар. Міне менің бір танышларым. Олар өзләре фатирда яшиләр. Өз йортыбызны оларға қорқабыз дей. Не үшін дегенде іштен де қорқмайлар. Жемағат, екі яқта әти әнилер ауылда яшиләр. Шуңа күрә әлі бір яққа қойтып ярдәм итергә керек. Әлі екінші яққа қойтып ярдәм итергә керек. Өзіміздің йортқа уақыт қалмас деп ойлайбыз. Шуңа күрә фатирда яшибез дейләр. Шуңа күрә ондайларны сызып отырға керек түгелдер.
2: Әшілай да, өз ерті білән яши башлаған кіші, башта мұна менім көзіктен қорағанда емі, кіші башта үлгірі өз ерті білән яшарға, үлгірі, оңа ұзақ барырға мүмкін, я болды, алды, хәм көбі шырақты нәрсә дейлер, мен абының дей бақшада керек түгіл, газонғына шеше бізді.
1: Ағашлар ғана отыртамыз, емі шақшы ағашлар ғана шешеклеріне
0: шеше. Арда қарап тұрға керек.
2: Аны бет оңламайлар, міне газон шешуіні, әм газон ұстыруіні, бақша ұстыруға қорағанда жайлырақ деп кіне ойлайлар. Шештің де шының ұлай ұсты, ол газонды көпмі қорарға керек.
1: Сусы бәрге, уақытында ашыларға.
2: Әлі ол сенің бүтін жерден шықты да шықты түгіл өләнді, тағын қабат үстіп шешірге керек.
0: Уақытында кесіп тұрға керек.
2: Әйе, аны бет ұлттығы барбер болырға керек, газон барбер болырға керек, аны үшін. Торап тұрырға.
1: Ярар, онысы да проблема түгілінде
0: аны үшін. Ең ұстынды вариант.
2: Менде.
1: Бетонлап қойарға.
0: Өз жертің да бар, әйме?
2: Әйе.
0: Кәм фатирың да бар.
1: Бірнеше.
2: Анар ішкеде ересі екпайды.
1: Әй, шол, арендаға ғана бересінде, шол арендаға ақшасына ешесі.
0: Язық зәлі біздің райтың ғашыларымыз. Олай тіріп, ақшаштаушылар бар мұл?
1: Бар. Мен түгіл. Тонышларым арасында бар.
0: Йо, оғымен ойына көпме кірім?
1: Әйбәт кірім. Ипотеканы қоплап барырға жете дейді менің бір танышым.
2: Йо, мәселен, 40 тән кәдейіп алайын. Мәселен, 3 бүлмәлі фатир, но бұл 40 мін кем дегенде.
0: Біз ойына дейіп аламыз.
2: 40 мін плюс, нәйтігі енді, нәсәлі ұлтығы?
0: КО.
1: Коммуналь қызметлер. Айы,
2: коммуналь қызметлері. Кыққа бұл айын ол біздің шәрі.
1: Неше 40 қына болсын, 3 бүлмәлі, 1 бүлмәлі 40. Айы.
2: Мен іштен айтам мұна.
1: Айы.
2: Мұна, әгер де сен тіге айлық беріп барасын фатирыңа. Азы бар бітәлі аның бұлай шығырланушылар сәғатләп, тәуліктәп тапсырушылар.
0: Әмін әмін танышыларым шылай шылай, алары итәрі мұна олай оңайлырақ дей.
1: Әйе.
2: Тек олай кірім болсын үшін, кем дегенде бір үш фатир болырға тиеш.
0: Аны шылай.
2: Үші барсын
0: үшін. Әлі тағын суб аренды деген әйбір бар бейт. Әйтің мен фатирыңа алам суб арендыға. Әйе. Тапсырам арендыға.
2: Әйе.
0: Олай да шылар
1: кәбіла. Тек оның рисклары бар екенін де ұнытмасқа керек, әйме?
2: Әлбәтті, әлбәтті.
0: Бизнес планымыз мұнда ешқарап.
1: Біз, жәмәғат бізге фатир берегіз әлі, сен қарашын, біз мұнда бизнес планымыз бар, фатир
0: ек. Өзі біздің бұлғар форум мұнда, өзі біздің.
2: Қақа иратамыз.

0: Бұл қарадес ертеңгі шай алға табады. Омейте, біз қызғаннан қыза, біздің әңгемер айтын ғашыларымызда елсіза. Алмағашымны құшып дейесі қолған екен, шылай әйбетірек еңғырар үйді жырлағанда. Бұл біздің тақмақ бойынша.
1: Тақмақ тұрында, иә.
0: Шылай қиязалар, қайырлы ерте-ертеңгі шейлер сізімлер шындай рахат. Рахмет сізге, менің зор шатлығым бар. Менің бәбейім, малайым ішке орнашты. Аллаға шүкір, пилот, лётчик. Ой, шебейім, мен сені шын көңілден
1: Шебейім.
2: Бігірек әнейіндейме, балалар үссе де әнейлерге, әтейлерге бола болып қалалар енді. Бігірек те әнейлерге молайлар. Әйме? Әтейлерге қызлар. Неге дәшмәдіңіз?
1: Не, ойлап отырам бірақа. Сен еткеннен әнеге молай, әтейге қыз. Мен өсірем мен тіге қыз болмаға шетен мен білмем, мен молайлар дашылайын енді тіге. Қайбір кішілерде бар өзейді, ол малай да, қыз да. Шоқ қатқыш едім, ой, шоқ қатқыш мұны.
2: Яра-яра, түртілмей шегіне.
0: Йо, ол тіңі малайым-малайым деген нәрсе баштан ал, тіңі, әне кішілер деп етейін.
1: Қайшан баштана?
0: Ну, мәне кішірек уақытта енді, тіңі. Сыночка, пресыночка дейлер бітер?
2: Сыночка, корзиночка.
0: Сыночка, корзиночка.
2: Ой-ой-ой, ғансы бүтен әйбіраның. Күптен түгіл бір ирад білен сүйләшіп тұрдым, оның екі ұлы бар, әйме? Хәм үшіншісіне қотын қыз олып қойтып бірді дей. Әлі ол дейтігі малайлар әбіраз өскен, ә қызы кішкінегіне өлемді кетемінді шул балаға дей. Міне башқа түрлейінді дей, әттейім деп келіп сарылайынды іштен қойту ома дей.
1: Қызықтырмал, ә?
2: Ярар.
1: Шестік қызы болтырам.
0: Қыз? Нейк, нәрсесі
1: бол? Қатан!
0: Оқша берелер.
1: Байтам!
0: Оқша да берелер.
2: Жир берелер
1: бай. Нейінде, нейінде.
2: Жұрт саласың, Рүстем. Шәқси ерт білән яши бастайсың.
1: Шәқси ерт білән яши бастайым. Трусик шаңына, кофе шырға шығам, шығамына, шашлық қыздырам.
0: Бүкілі нәрсе ешіп тұрған едік. Үш егізек болса, нешек әлі үш егізек, нешек деп бір сөз тапқан ек біздер оңа.
2: Мотор бір сөз бар.
0: Рәттен үш әу енді міне. Трайняшкі!
1: Әйе.
0: Татарша сөзін тапқан екін ұттық енді.
2: Әйе.
0: Оны оқша берелер бітеді тағын көпмедір.
1: Ненде оқша? Хоман оқша дей ол.
2: Сыңғырыстан...
1: Алып қайт үшіншісін бар. Оқша керек болса.
2: Сыңғырыстан сыңа қыз керек бейін.
0: Мен тілейім. Қатын тілемей.
1: Светлана, сіздің білән сүйешесі бар.
3: Тілеші 106.1 FM.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәккәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папоти бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәстірейтіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-нші йорт.
3: Хаватырштырында мәғлумен, дуслар, бүгін Татарстанда алмашын шамбыл, үкін болашақ, яңғыр, яуашақ, жиыл бізнің күн

күншығыштан секундына 6-11 метр тездікті, күшейше 4 метрға қадар жетерген мүмкін. Күндіз 18 градустан алып, 23 градусқа қадар жылы болашақ. Яңғыр яуашақ, қазанда 16 градус жылы. Магнит қаратаны 2 балл.

0: Болгар радиосу эртеңгі шай тапшыру райтыңғашыларымыз язда. А,
1: тұқта, тұқта әлінар, тұқта!
0: Таптырр!
1: Үшіндік деген едігесі болғай деген. Тұрайнашқыны.
0: Әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, Хәйерле, қияшлы ертәләр, ертәң шейләр, Рүстәм яңа үйге обязательно бір бәбей алып қайтырға керек, бұсы тұшны, қыз бұла мен еткен еді дейерсін, Ақтаныштан Дания апа.
1: Дания апа, жаным, енді қазір, алла берсе, қаралекеге жетем, тыныш қына, матур қына, ашық мұйша қына, салмақ-салмақ отлап қына, ұнықлар күтірбіз енді, алла берсе.
0: Аңаршы бітәлі, Рүстәм Рифқатович, ұлы маңайыңа фатир болдырасы бар, түпшік маңайыңа фатир болдырасы бар.
1: Болдырырлар әлі. Қазір мұны, ясат берірге тағын. Мен ара тұрмыш берген, яқты дүния көрсеткен.
2: Ол әлігіне шулай дей.
1: Қайырлы ерте ертәңгі шейлерім. Рүстәм, алла берсе малайлар өсіп үйленгәш келіндер қызлар келе, барысы да алда. Бізді де малайлар үйленділер, Аллаға шүкір, шул диклім яратамыз қызларымызын деген. Міне, әлі мен келіндерді ойламым екен. Ұнық демәлі.
0: О, келіндер.
1: Ұнық болған шүйтәлі келін керек. Ой, білмейм, малай. Менім қылық білен. Келіндер тұзыр мекен.
2: Яқшы шақта сау болашы ғалі.
1: Тоқта, мұнда матур үсіміздер көп әлі?
2: Әйде ол қығыз алайсы.
1: Келіл бір ұқ әлі. Сенің ұқығанын көпті ешкенім
2: ең. Әстағыр ола. Қайырлы ерте. Ертәңгі шейлер мен де яздым әлі, кеше мен прабабушка болдым деген. Ұлы ұнығымның ұлы туды деген, Қазанда деген, міне бет, үшіндік деп сөйлешкеніңіз қатырда деген. Құтлыйбыз сізіні шын көңілден, бұл бетінде ұнықның малайын көрі. Ава,
0: Бұлнар,
1: Сұрлан
2: Алла. Біздің екі үй. Сіз бой, әйме?
0: Так.
2: Біздің екі үй, бір фатир бар. Үйдегі үшінің мәңді бітесі жоқ. Үшілеген сайын

0: Хайрлиштелер, бұл сонды сұлар, мұна шынды көтәрінгі рухта, яңа шырлы сағатны башлап жіберді. Біз сөзіне сәлемлейм Бұлғар радиосыйшылығында мен Лиана Мәрденова. 13-ші май қысқа үш адынасындағы нәқ ортасында шәршәмбі бүгін білмәушілер үшін, бәлкі елдағылар әлі календарға қорадыға үлгірмегенлердір. Елдағыларға көңілі яулар, іштегілерге көтәрінгі рухты лейбіз, қойдағына болсағызда, не ішлесәгіз де көңіліңіз толы шатлық болсын деп тілеймін мен сізге. Әлігі сағатта оралашырбыз, жырларбыз, бейірбіз де, ғымымен Бұлғар радиосынан айырылмағыз.
1: Әлігі сағатының иғанашысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
2: Сезон финалын көрмей қалмағыз. Рубин Пари НН. 17 май Ақбарс Арена стадионы. Ришат Тұхватуллин концерті.
3: Сәлем елім сені, туып өскен алым.
2: Программа 16:30 башлана. Билетлер клубның ресми сайтында.
4: Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті. Огрейен 118-16-90-01-31-20. Қазан Қапылова 2-0-2026 жыл.
5: Олсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай халқы бұрын-бұрыннан табиға берген бойлықны үйрене һәм қолдана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолданыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын татыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шистартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ошқазаны жерәхәтінен интеккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт үшіракларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қадар қорқыныш хәлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбепші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қон босымы нормалләшіп, йоқысызлықтан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруын да уақытында ошықларға ердәм ете. Санчи барызға да сәлеметлік кетірсін, дұслар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық. Ұзақ ешік. Санчи фармлен дәруханәлерінде сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт санчи.ру.

мақтарға. Тілеймін сені бүгін мақтарға, қайғылардан сені яқларға. Елмайуын сихри тылсын соқларға, сенің юқыңлы тілі соқларға. Мәңгі бермәмін сені ятларға. Ортақ бәхіт нас

Құрметлі радио тыңдаушылар, қайғылы хабар. Татар халқы зур жоғалту кешірді. Милләтебезнең мәшһүр улы, танылган композитор, театр эшлеклесе, педагог, Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре Мәсгуд Имаш.

0: ашық деген, абыйларының яңартасы еді деген. Сізге дәсір етіп күн айтам, адреслары Оренбург тракты 160 спорт зәуде өзегі, әм Зәке ұрамы икінші ерт.
1: Әлігі минутларда Қоздамда 17 градусы жылы, атмосфера басымы 752 мм, магнитра 2 балл білен бейліні, дымлылық 69%, бір аз мұна еңгір себәлі. Күнде омында Татарстан бойынша алмашнышын болытлы, бір аз мұна еңгір еу бітерге мүмкен, хава температурысы 18-23 градус жылы болыр.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен қат алдым. Бұлатым шақтадан қатшықсылай папу тибірін шабойныға да кіріп

0: Сәлем, сәлем, деп дәшем болға радио сұйшылығынан сізге мен, Әлияна Мәрденова, 11 толып 8 минут шамағат, енді түшкі ошылар, қата тұтынушылар бардыр, тәмілі болсын деп тіребіз, елдағылардан да СМС қабарлар келіп иріша башлады. Шамағат кімнендір іші ел білен бейлі. Мында радио тұңлаушымыз Лүтия ханым язу жіберген, қойы бораларсың ол қаман деп. Мына бит біздің Ирақ юлларға ируші дәлінабойшықлар деп өзінде олар бар, КамАЗда жүлеушілер бар, көп енді олар көп. Ләкен мына қонаққа қойтушыларда жоқ түгіл. Оларға қайырлы жолдар тілек. Сәлемдеріңізді іріштірерге мен һәр уақыт әзір. Максқа яза аласыз 89178551-5. Ләкин ескертем, туған күн құтлауларын Бұлғар радиосының сайтына юлларға керек. Шул ұшырақта олар адресатларына барып ірішер.
1: Әлігі сәғәтінің иғанашысы жауаплылығы шекленген мақсуслаштырылған төзуші МИР жәмғияті Хвойный тұрақ комплексін тәрдемейді.
2: Своя квартира, 25 тысяч в месяц. Казань рядом, Волга за окном, лес у порога. Квартиры в ЖК «Хвойный». Живи, а не снимай.
3: Полная стоимость кредита рассчитывается от 17,823 до 18,613% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru/person/credit/home/family. Расчет ежемесячного платежа от 25 тысяч рублей. Выполнен на примере однокомнатной квартиры номер 16, площадью 37,87 квадратных метра. ЖК «Хвойный». Стоимостью 5 453 280 рублей. Первоначальный взнос 1 283 280 рублей. Это 23,6%. Ипотечная ставка 6% годовых при сумме кредита 4 170 000 рублей на срок от 1 года до 30 лет для граждан РФ, имеющих ребенка гражданина РФ до 6 лет включительно, либо заемщики с ребенком-инвалидом, не достигшего 18 лет на дату заключения кредитного договора. Максимальная ставка по кредиту составляет 6% при сумме кредита от 6 000 000 рублей и доступна в рамках программы ПАО «Сбербанк Семейная ипотека». Акция распространяется на определенный перечень квартир ЖК «Хвойный».
2: Подробности по телефону 8 843 216 11 12.
3: Застройщик ООО «ССМ Мир». Проект декларации на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
4: Ильгиз Мехетдинов.

Хайырлы күндер, бұл достар, мына енді біздің 11:28 минут. Ғалимдар дәлелдеген, әгер де мына ертеңгі 6-дан алып 12-ге, күндізгі 12-ге қадар мәғлүмәт оқисыз екен, ол яхшырақ қабыл етіле. Һәм бұл уақытта йылмайсагыз, күнегіз 2 тапқырға оңышлырақ болады екен. Шулай ақ мындай статистикада бар, дүниеде һәр секундқа 26 мың шынаяқ қахуа ішіле. Мені шулай. Әбіз татарларда бойынды шей білен бейледір. Шулай бейті. Шейлерігі сәмлі болсын деп тілейбіз. Хәмі келі берешкен Макстағы СМС хабарларыны яңғыратам. Хайырлы күнлер, бұлғарлылар сәмлі шейлерге Лианыға қойнар сәлем. Бүгін Гагарин Татарин кубығының икінші финал ойынында Ақбарсқа оңышылар тіліп яза Ешіл Өзәннен Рейс Рахматыз Гавикзору. Үмітленебіз, жинуге үмітленебіз, егітлер үшін жанадық. Гузел еге зор сәлемнері жіберебізнің лейлем, армы ешлесін, біз алышып, қойтып кеттік дейлген. Мен әкімніңдір үші енді тамам, әкімдір үшке татынам. Неші күне болмасын, кейфігіз көтерінке болсын.

0: Атлар фермасында. Козбек кесе 260 сумнан. Бірне унны езіне олығыз. Куплеп сатып алушыларға тошламалар. Петреш Ильенко олы. 8-917-88-77-138.
1: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
2: Ихтибар! Тезе керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-96-96-91. Тойдан бұл тауыш келе. Сілет жегіс мен оларға дәше. Береді болағызны шанышылы дұслар, қызықлы шоралар, еңа білім нәркеті. Тұлырақ сілет нұқтай біз сайтында, әм социал шілдерлерді жейнен сілетті өткер. Күбу үркі сілет өкірейін 166-06-46-60-Озан.
3: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПССК Елмай.
4: Иртәнге ош яңа пішкен ипи исі, хәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янәшәдә сыр хәм қаймақ. Хәр иртәнге ош жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тәм.
5: Болғар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Су Әбілханова, Татарин Барин. Жер ұшы екен Болғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Қозаның Еділ бойы районының қойбір үйірділерінде су беру уақыты ше тоқтатылды. Бұл күнек сенағат ұрамындағы еңі түзілген су өткергішіні тұташтыру білен бәйлі. Сусыз қолашақ үйірділер ресімілеген Қозан Мариса сайтынан кіріп қарға мүмкін. Бүгін Қозанның Ақбарысы Гагарин Кубогы финалының екінші матчы қысаларында Ярославль Локомотив командасы білен ұшыраша. Ойын кешкі жетіде башлана, матчына ТНВ һәм Татарша шәрехлемәләр білен ТНВ Планет каналларынан қарарға мүмкін. Ескертіп ұзабыз, әлігі серидегі ісі 1-0 Локомотив пайдасына серия 4 жеңуге қадар дауым ете. Хоккей білен яшейбіз, Ақбарыс үшін жан атабыз. Хава тұрышы хақында бүгін Татарстанда ойыз үшчен бұлытлы күн орындыны білен яңғыр күндіз 18 градустан 27 градусқа қыдыр жылы бұлы өктілі. Қозанда бұл минутларда 18 градус жылы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауапылығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.

0: Қайырлы күн арбасын достар. Янған ұшағы ұшақ біз болсақ, енді сіз біздің жылымызға жиыласыздар деген үмітте қаламын. Қайырлы мен күн арбасын қар баршағызға да 12 толып 11 минут болған радиосында. Сіздің білен мен де Анвардан Вакил Берешкан СМС қабарларыны яңғыратырман. Язығыз.
1: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
2: Сезон финалын көрмей қолмағыз. Рубин Пари НН. 17 май Ақбарс Арена стадионы. Ришат Тұхватуллин концерті.
3: Сәлем елім сені, туы бұз кәралым.
2: Программа 16:30 башлана. Билетлер клубның рәсми сайтында.
4: Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті. Оғырайын 118-16-90-01-31-20. Қозан Капылова 2-0+2026 ел.
1: Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Алғы табай эфирді сіздің келбірішкен СМС қабарлар білен давам етабыз. Жамағат, қайырлы күн, Бұлғар радиосы, матур жерлар, сәлемнер сізге жеткірем, рахмет дейілген. Бақшада үрімәлім шул қатлі рахат, ісі тұшта, қышлар сайры деп язған біздің үнші. Міне бейт, үнші бізге де әзірек кіна шул қойошына юнәлдігі зәлі зіңхар үшін. Нәрсе жетмей дейсәмі, янымда дұслар жетмей екен. Қойда екен әлілар, оқтаныш башта ешөші Илвира дұстыма. Сәлемнәр жеткірім, әйдәлі бәрәңгі отырдық бірге көңілі бейді дейілген. Дұрыс, дұрыстан да шулай үмі білен үшіленген үш тезірек тәу тәбітелі ұлы жәмәғат. Әнші өзігізге де елғына қойнар сәлемнәр юлыйбыз. Онысы да мұнысы жәмәғат бүгін, бүгін бізнің 13 май тузғанақ күні. Білесіз,

Алғата бай фернадова мектабы сұрады, осылар ескертейме, бұйыл 17-ші майкіні езгі бұлғар жейін оза шақы татар қалқының рухи бешігіне орылген әлігі шораның ұзыншәлі тәрі тұрында селешу үшін бүгін замандаш тапшыруына Татарстан дине нәзіретінің дәғуат бөлігі жетекшесі Ленар Хазрет Хамматов қынаққа келешек. Енді сіз тапшыруына бұлғар радиосында 14 сағат 20 минутта тұрдан-тұры эфирді. Тыңлы аласыз, тапшырыны журналист Байл Ғимадов алып барам. Тыңламай қалмағыз, біз білерге пейшілі мәғлімәтілер яңғырар. Шулай оқы, матур күннер тілейбізге. Аха, көп сәлемнер жіберәсім келәгір жер айына қоды баш олында ешеуші әнейбізге. Бүгін зур-зур сәлемнер біз аңа, сәлеметлік қысын ғымыр, Айдар, Айсылу, Онықлары, Айсаф, Нурсил, Хамкеримнен қабыл етсін әлігі. Сәлем сізлерін дейілген, бізді сәлемлері бізін жеткіребіз. Кім әлі бәрінгі ұтыртмаған, бізді кейінді ұтыртылған, рәхәтленіп яңғыры яу бітті, Аллаға шүкір деп отырам, балаларға рәхмет деп язған Фензия ханым.

0: радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған ерд жылысы яшіренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ дәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.
3: Әлігі минутларда қосанда 19 градусы жыл атмосфера басымен 751 мм магнит қыра 2 бал білен бейліні. Ертегі 14-ші май Татарстан бойынша. Алмашыны шан болытлы. Орына білен біраз құна еңғыр себелі бұтарға мүмкін. Хауа температура сөтінлі 10-15 күндіз 23-28 градус жылы.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етеді. Студияда Артур Фалахов. Татарстан басшылығында Қазан форум старталды. Әзір толырақ. Бүгін Россия Ислам Дүниясы Қазан форум 17-ші Халықара Иқтисади форумы қысаларында Қазан агросанағат паркында Қазан халал маркет халықара сәуде ярминкасы ашылды.

0: Бүгін қосаның Йоратам Яшөсмір клубы түбесінде жегі террас әшілі башылай. Сезон ұшылышы этник ауызлардан тұрған әм ханг деген ойын құралында ұйынғырайшақ күйілер білен белгілі бүтілешек. Мұхақта Яшөсмір учрежденесі матбуғат қызметі қабериде. Күрі иріклі, ләкін тіркәлі бойынша. Хава тұршы хоқында бүгін Татарстанда ойыз үшен бұлытлы күн орыны білен яңғыр күндіз 18 градустан 27 градусқа қыдар жылы болуы күтілі. Қозанда бұл минутларда 18-19 градус жылы. Сіздің білен Артур Фәлех фейді, есен сауылығыз.
1: Хава тұршы шығарылышының иғанайшысы первый абойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұсларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірін шабойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсірейтіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 порт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йұрт.

үшін бүкін нешіге істі қалар білмейме. Мұна Халима қаным үшін ұл шатлықлы үшірашу білін істі қалаша қайырлы күндер болсын. Бақшадан кіріп ше ішергегіне отырған едім. Телефонға СМС келдім. Балашақ мәктәп дұсларым, көрші қызларым қойтқан болғаннар. Шолыдан олар білін көрішіп алдым. 5 минутқына ой рәхәт болды. Рәхмет сізге. Резиде Гузалия Ильсиерапа исен сау қойтып жетегіз деп язып еллағаннар. Қайырлы олар тілейбіз. Нәшімді шатлықлы үшірашуларына насып болсын қар баршавызға да. Имин матур күннәр тілейбізің Лейсен. Өзінің тұрмаш иптәші Ирекке. Хәм шулай ок, Хайруза ханымнан келіп ерішкен үсімес хабарны да қорап алы. Қайырлы имин күннәр болсын, Аллаға шүкір, біз инді тұзғанақны көптен әзірләп қойдық дегеннәр мұнә бетті. Бізнікілер бұлдыра деп әйтергә керек.

0: Изгі Бұлғарға рахим етігіз. 2026 жыл еш шеклеуі жоқ.
1: Бұлғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
2: Гүзәл Салаватова. Бүгін жүр ұшы екен. Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Санчи дору уленнің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шорасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ошқазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейлі, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормалләшіп, екісізліктан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруында уақытында ошықларға ердәм еті. Санчи барызға да сәлеметлі кетірсін, дұслар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық. Ұзақ ешік. Санчи фармлен дарухәнелерінде сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау жарасы болып сонал медицинский регион тұсы болу ықтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі уникатлы.
1: Болғар радиосы. Болғар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі жауапылығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас ізләп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
4: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.
5: Қайырлы күн, сау боларсыз. Ассаламу алейкум, достарым. 19 градус жылы Қазанымызда геомагнитик активтілік 3 балына тәшкіл етті. Атмосферасы 751 миллиметр. Ертеге 14 май. Енді хәтті жылы ғана түгіл үсті дейерге мүмкін, шынкі қайбір районларда 28 градусқа қадар температура. Көтерілешек синоптиклардың мәліметтеріне қарағанда қысқа уақытлы яңғырларда болуға мүмкін. Түнде 10-15 күндіз 23-28 градусқа қадар жылы қарастырылады.

Ауларымызсыз. Ассаламу алейкум, достарым, достайларым. Бұлға радиосы тапшыруларын дәуам етіп, пульт қашында мен Фаил Ғимадов сәлемлейм. Хәм әр шәршәмбі біздің толқындарымызда замандаш тапшыру тұрдан тұр эфирді. Заманыбызды яхшыға өзгертерге шақырамыз біздің сапларға қошылығыз, достарым. Бұйылда 17 май күні тарихи вақиға Изге Болғар жиыны ұзашақ. Татар халқының рухи бишігіне әуірілген әлігі шараның өзіншәліклері тұрында сейләшу үшін бүгін тағын санаулы минутлардан башланашақ замандаш тапшыруында Татарстан Диния Нәзіретінің дәуғат бөлігі жетекшісі Ленар Хазірет Хамматовнай шақырды.

0: Бақыларға республика білен қызықсынулары үшін рахмет білдірді. Хәм көплердің Татарстанға бірінші тапқырғына келмеуін белгілеп өтті. Татарстан рейсі осызықлағаншы, Татарстан холығыра шілікті дипломатия өзәгіне өрілді. Біз қызметтішілікні кеңейтуге зур потенциал көребіз. Хәм Татарстан мәденшіқлары шул есептен Қозан форум хәм Сәуде сәнәғәт палаталарының холығыра форумы ұзақ уақытлы элемтелер урнаштыру үшін нәтижелі шара болыр деп ұшанабыз, дейді Рүстәм Миниханов. Татарстанда 4 ай ішінде 71 кіші спиртлы ішімліклер білен оғыланы бөлген Роспотребнадзорының Татарстан бойынша идересі матбуғат қызметінде хабар етулерінші, республикада алкоголь білен оғылануның барлығы 155 ұшырағы тіркелген. Оларның көпшілігі ұлылар, әмі балылар арасында да оғыланушылар бар. Ведомствода есірткіш ішімліклеріні білгісіз затлардан хам интернет оша сатып аларға ярамай деп ескертелер. Продукцияның қойда жетіштірілуін растай тұрған документларының болмауы сәлеметлікке хам тұрмышқа қорқыныш тудырам. Қозан мэриясы бинасы балконында Оқбарс хоккей клубының джерсисі ілінген, шул рәвешле шәһәр Қозан командасына Гагарин кубогы финалында уңышлар тілей һәм тілектәшлек белдерә. Искәртеп узабыз, бүген Қозанның Оқбарсы Гагарин кубогы финалының икенче матчы кысаларында Ярославльда Локомотив командасы белән очраша. Уен кичке 7-дә башлана. Матчны ТНВ һәм Татарча шәрехләмәләр белән ТНВ планета каналларыннан карарга мөмкин. Әлеге сериядәге исәп 1-0 Локомотив файдасына, серия 4 җиңүгә кадәр дәвам итә. Оқбарс Уңышлар тілейбіз. Хауа тұршы хоқында ертеге Татарстанда оязучан болытлы күн ұрыны білен яңғыр күндіз 23 градустан 28 градуса қадар жылы болу фарасланы. Атмосфера басымы 751 миллиметр. Қосанда бұл минутларда 20 градус жылы.
1: Хауа тұршы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Болатым шақтыдан қачықсылай папути бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5 FM.

0: Топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде әр уақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармленд дәріханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим етілі. Иң мөхиме, лекар желудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирек ұшырай тұрған дару үләннәрі бар. Үстеуіне һәр өсімлік өзігінә ярдәм итү белән шикләнмей, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйте. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәр берсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән өсімліклер мең йыллар дәвамында Қытайда ашқазан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылған. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсімліклер Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Алар қырғи рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик Фармленд дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәрі йоғандысы болуы ықтимал. Олдан таби білен кенәшләш ұсырала. Еш шеклеуі 12+.
2: Раис Фасихов, «Әбием яраннары», Гүлнара Сабирова сүзләре, Альфред Якшимбетов киям.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Болытлы радиостар башқалауызды, яңғырды, севәләуызды, шылайды 20 градус жолы. Тұтырықылы геомагнитик активтілігі үш балдан тәшкіл етті атмосферасы 750 мм шағыштырмашадымынла 40% елға көлілерді. Сулықларда соның температурасы 15 градус жолы. Әм республикамызның ең юғары температуралы районлары шахарлары Шестай, Бұлғар, Базарлыматов, Ақсубай, Нұрлат районында тіліне 12-15 күндіз 26-28 градусы қадар температура көтерілі.

0: Қазанда сағат 4.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзегі. Шәхси ішмәкәр Ойнас Ниғматуллин.
2: Идәрішке, әштәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін жүгіріп, сила тұры кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалғаны үшін бір жылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сапиттар да бек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сапит, біздің кибітте ята. Ипонет Матуллен, ОГРНП,
0: 329-169-172-235.
3: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлназ Рәшитова. Рөстәм Миниханов һәр кемне Казан Хәләл Маркет халыгыра ярминкәсенә чакырды. Тарих буенча телдән имтихан кертеләчәк. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов Ислам оешмасының мәгариф, фән һәм мәдәният мәсьәләләре буенча генераль конференциясының 15-нче сессиясында катнашучыларны сәламләде. Ул бу вакыйганы Татарстан галимнәренең һәм мәдәният эшлеклеләренең дөнья цивилизациясына керткән өлешенә югары бәя дип атады. Рөстәм Миниханов ассызыклаганча, республикада 175 милләт вәкиле

Қозан Сили, хайырлы күн, сауларыңыз, ассаламу алейкум. Достарым, достайларым, болғар радиосы тапшыруларын дауам етем. 5-9 минут Қозан қаласында студияда мен Фойл Ғимадов. 13 май бүгін атна ортасы шәршәмбі ақпылан қарағына түгіл ешіл де достар сары да дүния. Емлі матур бар дүния ем ешіл күзлеріні қамаштырашын дейсі осыл. Әмінді соп сары шешеклер біздің енді тұзған ақылары.

0: бір сары шешек тән тұз қонақтан ана да язығы 8-91-78-555-915 Бұлға радиосының максимум әмірі.
1: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайетті.
2: Сезон финалын көрмей қалмағыз. Рубин Пари НН. 17 май Ақбарс Арена стадионы. Ришат Тұхватуллин концерті.
3: Сәлем елім сені, туымыз қаралым.
2: Программа 16:30 башлана. Билетлер клубның рәсми сайтында.
4: Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті. Оғырайын 118-16-90-01-31-20. Қазан қапылуы 2-0+2026 жыл.
5: Давлян.

Данил Баказов башқаруында яңғырадығы сәрәті кіші еткен егіддіз башқалабыз қазанабызда 5 долларға 29 минут. Шындай хадис бардысар, әти әнінің баласына берген ең яқшы бүләгі ол көркем тәрбиедір. Балаға дұрыс яқшы тәрбие беру, бұңа бүтін дүния байлығын бүләк етуге қарағанда да яқшырақ. Хайырлырақтыр дегені пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейһи ва саллям өзінің хадисінде енді ең яқшы тәрбие ол достар өзің яқшы болушыла бит балаң не көпме генә тәрбиелесең дә ол барбыр сенің өзің әш енді диләр дегені де бар бит аланың менә шундай ақыллы хикмәтле сүзләр белән дәвам итәбез

0: топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қуллана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женшин ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қадар қорқыныш халлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауапға дей, санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормалләшіп, екісізліктан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруында уақытында ошықларға ердем еті. Санчи бар ызға да сәлеметлік кетірсін, дұслар. Сәлеметлігі бізіні өзі біз соқлық. Ұзақ ешік. Санчи фармлен дәруханәлерінде сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау жарасы болып сонал, медицинский регион тұсы болу ықтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі уника плюс.
0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
3: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасыз ләп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндіри да сельхознап бары техни.

0: оқиға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
1: Бойлар сабасында 2.52.46, опаста 3.45.22.
2: 20 градус жылы болатылыр. Қазір башқалау біз қозданымызды геомагнитик активлық үш болына тәшкілет атмосфера осымы 750 миллиметр. Ертегі 14-ші май күні пәнжі шәмбі алмашын ұшан болатылы. Қысқа уақытлы яңғыр яуырға мүмкін. Жил күші үшен күні күн шығыштан секундана 14 метрға жетерге мүмкін. Түнлі 10-15 күндіз 23-28 градус ағадар жылыта. Опас буатетер шупрелді шылайық яуым түшім, түнлі 12-18, күндіз 23-28 градусаға дәрежелі.
3: Бұлғар радиосында реклама.
4: Березка питомнигі сіздің үшін түрлі хауа шартларына шыдам қамнықлы 70 мүнгілі бағаш куағыз үнтілер әзірләді. Климат шартларына туры кетіріп өстірілген, сирек үшірі тұрған популяр жилак жемеш қам декоратив хауа шы үсінтілері, газон, купиолық шешеклерің 1000-нен артық түрі қам сорты тәғдім етілі. Кетіріп қам отыртып та береміз. Үсінтілерді дүріс тәрбиелі оланларын оңлатабыз. Березка питомнигі. Білішме үшін телефон 31-0031. Шәһәр коды 88552.
5: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8996-191-4444. Шалтырат.
6: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
7: Детское отделение Мадин клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог.

0: Жаббаров. Министр айтуынша, Қозан форум мақсаттарында продукцияны шетке шығару бойынша көп елдер білен шырашулар өткеру келісімдер түзу планыштырылған. Бүгін Қозанға түрікмен халқының милли лидері Түрікменстанның халық мәслихаты рейсі Курбангулы Бердімұхамедов келді. Он аэропортта Татарстан рейсі Рустем Миниханов қарсы алды. Курбангулы Бердімұхамедов Россия ислам дүниясы Қозан форум 17-ші халықаралық иқтисади форумында қатысушы. Бүгін Россия ислам дүниясы халықаралық иқтисади форумы қалаларында инвесторлар үшін ең динамик майданшықтарының бірі Россия венчур форумы инвесторлары клубының сессиясы өзі. Урыннан қызметтешіміз Камиля Шахабиева жеткірем. Ол біздің білен телефон үлімтесінде. Камиля, қайырлы күн, сөз сіңа.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, хайырлы күн Гүлназ. Бүгін Қазанда халықаралық иқтисади форум қысаларында Россия венчур фонды инвесторлары үшін өз идеяларын, проектларын тәқдим ету сессиясы өзі. Татарстан венчур фондының ерте стадия инвестициялар юнәлішін жетекләуші Рәмзил Гатауллин сөзләренше, олар бүгінгі форумда 7 проект тәқдим итә.
2: Инвестицион венчур фонды Қазан форумында 7 проектті тәқдим етті. Олар медицина, ауыл қожалығы, сәнәғат сервисі, IT-технологиялар һәм башқа үйленішілер. Бұл проектлар апрельда өткен Россия венчур форумында қатнашқан еді. Бұл форум әлігі проектлары қолығара базарларға шығарға ердәм етті.
1: Россия инвесторлар клубы стартаплар орасында холуғара бозырды шлеуші проектларыны да көріп болам. Бериде қотнашушылар биотех, медицина хам сәнағат үлкелерінде де перспективалы проектлар білен тоншы ола. Бұл білгілі болғанша инвесторларға әлігі проектларыны көріп олырға, оңларға хам тез орада, оларыны тұрмышқа ашырырға мүмкінлік бере. Гүлназ.
0: Рахмет, Камиля, біз дәуам етебіз. Бүгін Татарстан Фәннәр Академиясында Россия тарихи мәдәни мирасында мұсылман архитектурасы турында фикер алыштылар. Шет илләрдән килгән ғалимнар катнашында узган очрашу Қазанда Мәрҗәни мәчетен төзүгә 260 ел тулуга багышланды. Татарстан Фәннәр Академиясы вице-президенты Айнур Тимерханов белдерүенчә, татар халкы мәдәнияте ислам мәдәнияте белән тыгыз бәйләнгән. Аның аерылгысыз бер өлеше мәчетләр архитектурасы диде ул.
3: Мәрҗәни исемендәге мәчет ул инде Казан шәһәрендә Татарстанда иң иске мәчетләрнең берсе, төп мәчетләрнең, үзәк мәчетләрнең берсе. Ул инде татарның аңына сиңгән кергән рухи кыйблабыз, рухи мирасыбыз да шушы мәчет белән бәйле. Белгәнегез дини йолларда, фәнни чараларыбызда була. Менә нәк бүген анда да безнең Россия мусульманнар диния нәзарәте белән берлектә Мәрҗәнигә багышланган укулар фәнни конференция
0: Тв бөреталар курсы турында бүгін доллар 73.79 тиен, евро 87.38 тиен, юань 10.85 тиен. Хауа тұршы хоқында ертегі Татарстанда язучан бұлытлы күн ұрыны білен яңғыр күндіз 23 градустан 28 градуса қадар жылы болу фаразланы. Қазанда бұл минутларда 20 градус жылы.
4: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
5: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған ерд жылысы яшіренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті, балашақ тәмі. Сату нұқталарына сырағыз.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ассаламу алейкум, хайырлы күн, радио тыңлаушы достар. Башкала біз Қазанымызда 6:09 минут икенде намазына ауыздан яңғырады. Бүгін 13 май шәршәмбі, ақшам вақыты һәм ифтар вақыты бүгін біздің 8:00-ға 14 минутта башкала біз Қазан вақыты белән. Ә инде ястү намазы 10:16 минутта оқыла башкала біз Қазан вақыты белән.
2: Новый век зарегистрирован

0: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы Мәжит Ғафури урамы 22-ші үй. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
1: Сезон финалын көрмей қалмағыз. Рубин Пари НН.

0: Йоршаллы 105.5 FM.
1: Хаснулова, Йозмыш Бишиге, Жир Шиекен, Болгар Радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндіри лесіна жиде, телефон 237-92-02.
4: Қайырлы кешілер, дұстылар, қазір бош қалабыз Қазанда хауа температурасы 20 градусыны көрсетем. Міне шындай жылығына рахат керек күн. Магистр қазір 3 балл. Демек, ертегі 26 градусқа қадыр жылы көрсетем. Орша құмара байлар сабасы, әгір жерше олды бен камада қатта 27, базарылмалта қоқсы байнырлата 26-28. Күндіз орыны білен қысқа уақытылы еңгір яурға мүмкен деп кесетем. Синоптиклар әгір дейінді. Достар, қолық сынамышларына қарасақ, 13-й майының жылы кеше һәм йылдызлы төне мол уңыш белгісі дейілген. Демек, сіздің білен, біз кешке қадар біргеліп отырыбыз, кеше отырыбыз деп өлем әлі. Йылдызлы түнді де қоршы алырға тырышырбыз, сіздің білен, сіз мен терезеден қарармын, сіз жылай оқы терезеден қарасыз, әйтірсіз ярай ма, йылдызлы түн болыр ма, йоқ ма, ала дұрса барсында біз йоқшыға юрарбыз. Ізгі тілекләр сізге, мен Найля қолам, демек, шәрсенбі кешін біргеліп өткерек.
0: Бұлғар радиосында реклама.
5: Татарстанда юғары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский қозылар фермасында. Қоз бәткесе 260 сумнан. Бірне 10-ны 100-ні алығыз. Күпләп сатып алушыларға тошламалар. Петреш Ильенко ауылы. 8-9-17-88-77-138.
6: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви

0: Достар, алты тулубы жидемен ос кетті. Хайырлы юлар тілег әлігі минутларда. Үстен қойтушыларға алай бүкілер юк. Күні рәхет. Міне жей омында барушылар бір. Терезден қорап тұрмашналар айырып тұрайындар бәттен. Әлі бізді де үштен еңағына қойтушылар бар қысқасы. Әлі үш сағатлары қой бір күшілерін түгілімі. Бір дұлқында болған тыңдаушыларыбызға әлбетте матур кештер тілейміз. Һәм алға таба эфирне дәвам итәбез сезнемен. Найла сәлемлем.
1: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
2: Сезон финалын күрми калмагыз. Рубин Пари НН 17 май Ак Барс Арена стадионы

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған ерд жылысы яшеренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Болашақ тәме. Сату нұқталарына сұрақ.

19 градус жел, хазар башкалабыз Казанда, магнитура 9 балдан 3 балына көрсетті. Иртегі күндіз қысқа уақытлы еңгір, енді температура 23-28 градусқа қадар. Орша құқмара байлар сабасы 26 градус, лойыр сабалық бізсізінде шестайда 24-26. Опаста бұғыда тәтішті 23 күрәлі қойбышта 23 градустан 28 градусқа қадар жылы болашақты паразы синоптиклар.

0: Базар Казань от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
1: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
2: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
3: Гүлназ Шәрифжанова.

0: бола күзәтү астында булырга тиеш. Тәрәзәне артык киң ачарга мөмкинлек бирми торган шикләгечләр куллану бик уңышлы, диде ул. Қозанда электр самокатлар үшін 23 парковка орыны ябылған, бұл хақты мэрия матбуғат қызметінде хабар еттілер. Әлігі шара қорқынышсызлықны арттыру білен бәйлі. Есіңізге түсіребіз, Қозанда ой башында индивидуал мобильлік шараларын контролда тұту бойынша рейтлар ұзды, 2 күн ішінде штрафстоянкаға 241 бірімлік техника жіберілді. Бу минутларда Гагарин Кубогы финалының икенче матчы башлана. Қозанның Ақбарсы Ярославльда Локомотив командасы белән очраша. Матчны ТНВ һәм Татарча шәрехтәмәләр белән ТНВ Планета каналларыннан карарга мөмкин. Ақбарска уңышлар телибез. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Қозанда бу минутларда 19 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә танышлыгы. Туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Болашақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.

жағына әтмелер шол, мен шол кешкене ғана үректі көпмі бір салынған бе дұслар, қам бізнің организм сағат кібі керсін үшін мен шол үректінің үшенлігі де бік керек, шоның үшін жәмәғат соқылы біз дерегі бізіні, өзі бізіні, әмі нашар ойлардан орын ауыз, бар тек яқшы ойлар бізіні мен шолай позитив етә, позитив лық ол

күшті деп сонада қар бір мезгіл мені шол бәқіт білен тошып тұрсын дұслар мені шолдай тілектер сізге енді 8-ші орта жеткен тау ерті сағаттан біздің жерді сәлем тапшыру башналып кетешек бүгін туған күнәрі мейлеп өтіше таңғашылар бізға бәйрам сәлемлерін матыр жерлар білен әлбәті өріп беріпіз тауын бір сәлем қайырлы кеш бұлға радиосы кешкі рәхәтлік шул хәтлім соққауа шеркейлер тіршілей бәрәңгі отыртып орытқан шоңа қарамастан кімгәдір сәлем юлысым келе Илиш ауылында ешауше зифина дұстыма сәлем жеткіресім келе ақиретім қәлләрің нешек боқша үшлерім біткендір енді ел етесіңдір оқтаныштан ақиреттің інже қунаққа күтіп қалам келіп шық ұшырашық бірде болмаса үшлер тұрып тұрсын ұшырашу үзу бір ғымыр бит бол деп язған мәне шындай сәлем келіп берішті енді бізіні Ишет әдір деп өлейбіз Зефина, есімінде бек матур. Инженің сәлемдерін қоғыл етіп алығыз. Әйтен біттіпілер қазір бәрәңгі ұтырта, кімдердір шлин, кімдір шешеклер ұтырта. Міне шылай күнлері де матур бет. Олда 28 градусқа қадыр жылды бейтелер. Қорап қарар біз, неше керек болыр. Әлбетті, ләкен енді міне тыңлаушыларыбызның міне шундай матур рәхәт итеп язулары көңілге якын һәм сезнең дә һәр вакытта уртаклашып торабыз менә кемдер бәрәңге утырткан әми сезгә тузганак җыйдыгыз мәл дип әйтәсем килә бүген нәк тузганак көн билгеләп үтәләр бу юкка гына түгел тузганак турында әгәр дә карасак чынлыкта ул бик файдалы тузганак безнең соры төстәге чәчәк бит инде улаймы кавказда ул куе кызыл төстә икән беләйдегез микән тяньшанда аксыл шәмәха тузганаклар да бар һәм бу ак телле тузганак русиянең кызыл китабына да кертелгән икән әйтергә кирәк һәм италиядә тузганак культуралы үсемлек санала монда хәтта рестораннарда тузганактан төрле ризыклар тәкъдим итәләр италиядә тузганак табында булганда авырулар сезнең ишекне какмый уза дигән әйтем бар икән җәмәгат Әгер дә ресторанда итальянарча салат ясыйм дип, үзегезнең кунакларыгызны өйгә чакыра аласыз, ресторандагы кебек дип, Италияга барып кайтыйк әле дип. Менә шулай тузганакның җыясыз, аны яфракларын да монда мөмкин дигән, әзгенә кайнар суда пешертәсең һәм салат ясыйсың. Һәм шулсын әйтергә кирәк, тузганак биологик ритмга буйсына диләр. Аяз көнне иртәнге 6-да аның чәчәкләре ачыла, көндезге 3-дә ябыла икән һәм болытлы көннәрдә сиркәләрен дымнан саклау өчен чәчәкләрен ябырга ашыга икән. Менә шундый бер могҗиза җәмәгать. Бер карасаң узып киткән чүп үләне дип кенә әйтәбез

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчасыз ләп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бар.

0: Озанда сәғәт 8.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанәшесі Sweet Kids Sport сәуде өзәге. Шәхси ішмәкәр Ойнас Неғматуллин.
2: Идәрішке, әштәніге, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланы. Біз кәкесін жүгіріп. Сен атыр кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалған әшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сапитар да бек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сен атыр келген сапит, біздің кибітте ята. Ибн Нигматуллин, ОГРНИП, 329-269-0072-235.
3: Озан. Болғар радиосында яңалықлар.
4: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыкларның яңалыклы чыгарылышы студиядә Гөлнәс Рәшитова. Хәкбарс Локомотив командасы белән уйный, тарих буенча телдән имтихан кертеләчәк. Ә хәзер тулырак. Бүген 17-нче Россия ислам дөньясы Казан форум, Халыкара икътисади форум кысаларында Татарстан Фәннәр академиясендә Россия тарихи мәдәни мирасында мөселман архитектура

0: Сәр дуслар, сегіз тұлып жиде минут кетті. Бұлғар радиосында жүрл сәлем тапсыру башланып кетті. Кейфлер нешек еқші ма? Бұлғар радиосы білен бірге болғанда, гіл еқші олсын. Әлбәтті әйімін әшіл матыр жерларыбыз сізге әр вақытта да елдаш. Енді құтлауыбыз бар. Тезден қазір эфирді еңғыратырмын Бұлғар сайтына келген анасың енді. Максқа да әлігі минутларда сіз өзіңіздің сәлемлеріңізді оқырмандарыңызға еріштіре аласыз. Қойдағына болсаңыз да, шексіз Бұлғар радиосы сіздің сәлеміңізді еріштірешек оқырмандарыңызға.
1: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаптылығы шекленген жәмғиеті.
2: Сезон финалын көрмей қалмағыз. Рубин Пари НН.

Небес, сені ұлық бейрәмің 55 яшлік юбилейің бірі құтлап, езгі тілекләрімізіне юлайбыз. Қойоштай ұзын ғымыр, нық сәлемәділік, шымыр чешегіде өк бақытлар юлдаш болсын сені. Алдағы күнәріңді жоң тұнышылығы білен, қойғы қасырат көрмеші. Қыдой берген ғымырына әдей білен бірге, қорқанатылар болып, тегізлікті, шатлық сенішілерге көм біліп, балаларының құрмет ихтирамын тұйып, яқынларының игіліклерін көріп, бақытлы ұзын ғымыр кешіруіңні тілейбіз. Біз сені бік яратабыз, иебізнің қойошы сен, әр кімге жете жылың, әдей білен порлы келеш жырлағыз тұрмыш жырын. Тұрмыштың әр мезгілі сүйініш білет болсын. Ғымырыңның әр бір күні туған күн кібік болсын. Үзілмәс жіплер бейлесін.

Бүгін 13 май күні Балық Бесесі Райны Қытты Бүкәш олында тоғыз кән әнейбіздің Фахрива Гүлсіне Хақимыла қызының 55 жасы кюбилейім қадырлы әнейбіз бейрәмің білән анлағы күнлерінде жан тұнышылығы білән қойы қасырат көрмеше Құдай берген ғұмырына әти білән бірге парқанатлар бұлып тегізлікте ешегіз ұзын ғұмыр құрыштайынық сәлемәтлік оқ бәғатлар тілейбіз ұларығыз Рифат, Рәсул, тұрмыш ептәшігіз Рафис мәшуші мотор изгітләкләрін сізге жеткірді Таумбұрқат сізіні туған күніңіз білән бұлға радиосы есімінің де қытлейбіз

0: Кайдан бұл тауыш келі? Сілет жегі смен оларға дәші. Береді болағызны шанышылы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білім нәркіті. Тұлырақ сілет нұптай біз сайтында, әм социал шілтерлерді жейні сілетті өткер. КБУ Үксәселет ұқырайын 166-46-60-Озан.
1: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы Мәжит Ғафури урамы 22-ші үрт. Телефон 8987-424-5531. 8987-424-5531.
0: Иқтибар! Тәрізде керек болса, алтын қолыны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91. Усосо грузин ресторанында зур яңалық. Олар хәзір Ершов урамы 1-ші ай йыртында Корстон сәуде үзәгінің 1-ші қатында. Түрлі мәжіліслер, юбилейлар, корпоративлар өткерелер. Барлық ит ризықлары да хәләл. Грузин милли ризықларын ауыз итәгәтләсәгіз, Усосо ресторанына рәхим итегіз. Күтәбіз. Қазандағы телефон 259-29-39.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

А достар, сіз нешектір енді, мәселен, мен ертен тұрып білен, терезеге қорым қауа тұршы нинди екен, деп, қарбір бізді қызықтындыра бетін, нәрсе, нинди ерек болыр, нешек кейінірге деген, әймі. Мені қорап отырам, 26 градуса қадар жай жеттім екен, не әлі, деп, жерлі бітәлі жай жетті жәмелі, деп. Нешек әлі, шынды жер ор бітәлі, іске түрті. Жай, Алла бұрсам, мені мұнда жылы бұларға құшап тұра, деп. Курсеты, лекин булар барса да поразлар гына, әлемен әйткән имек бүген кеш белән

сіздің білен қорайбыз елдізлар саныйбыз деп сынамышлар, әгер де бүгін елдізларынық балқып янса, мол оңыш бұлағы мүмкіндер жылы болады. Яны де мені қазір терезеден көрінмейін, мұнда қорай алмайым әліге. Ұтыра микрофон қоршысында бәлке сіз көресіздер, бар ма елдізлар жамағат? Елдізлар болса, әйгізіп жүйбәрігіз. Енді бұлай қорағанда, мені біз бетінде сынамышларға ғымын иқтибар еді, біз мені шулай-шулай алиялы туры да келе, біздің менде қолық синоптиклары да бар. Әйте тұрған әйімі, мені елін-елға езіп барғандар. Шулай да, гидрометеоөзегінің фәнни жетекшісі Роман Вильфанд білдіруінше, хауа тұрышы білен бәйлі барлық сынамышларына анализдағаннан соң олардың ікісі ғана туры келе дейу. Оның сөздеріне қарағанда қысқа уақытлы фаразларға туры келе тұрған ікі сынамыш дұрыс саналады. Оларының бірсі құйош қызыл түсте бойыса, екінші күні хауа тұрышы жоқшы бола 100% дейлер. Егер де оқсыл түсте болса, екінші күні яңғыр һәм күн бұзылуын күт. Мұны бұрынғылар да шулай фаразлаған міне жемеғат. Білгішілер де енді көп тексерулерден соң уақытлы фаразлар қарағаннан соң нақ біздің енді бұрынғы халық синоптиклары, халық сынамышылары әйтілгенге туры келе деген. Һәм білгіш тағын бір туры келуші сынамышының құшылар білен бәйлі болуын білдіре. Яңғыр алдыннан қорлығашылар, башқа құшылар төбен үші башты. Міне иқтибар етек зәлі қызық үшін ғына мен оқиманы иқтибар етек шынлапта бұрынғылар білмейші бір нәседе шынамеген. Бүтін әйбірні білгендер. Һәм дұрыс әйткендер. Хауа дымлы болғанда шыбын шіркейлерінің қонатлары юшленсе, оның юшленгенін қоям білесің, енді емес шыбынны тұтыруға керек бітері бастап. Бұл яңғыр алдынан бола қорлығашылар томақларын тойдырыр үшін түбен ұшырға мәжбүр деп аңлата Вильфанд. Міне, шундай мәлімет, достар, иқтибар етіп қараңыз әлі.

Қазір де популярында, әлбәтті, Зинур Сафиулин ижат еткен жыр, мен хатырлым әлім, мектепті оқыған шақта, мені шол жырны, әй жырлылары енді, шынды матур жыр деп қорап тыңлап тұрғанды, еске түсіп кеттім. Арсен Асадуллин башқаруында, достар, енді 9:04 минут кетті, қайырлы кешілер болсын, шәрсенбі кеші, ұйқыларға жиынушыларға қарсы дәмді түстер тілейміз, 9-да ұйқтап ұйқтаушылар да бар, ертең ішке деп, әлбәтте енді әр кісінің өзінің бір организмі, режимі болады. Сонда да біз енді әліге де қосылған тыңдаушыларымызға қайырлы кешілер, қайырлы түндер тілейміз, әлбәтте енді бірге болғандарға мен үшін

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Ертегі 28 градусқа қадар жылы деп паразлай синоптиклар. Демек, қазір 10 градус жылы көрсетті, магнит қарам 3 балл. 28 градусқа қадар жылы опаста болады. Тәтірсті, шырмыша шепрәлі қойып үшті. Орша құмара байлар сабасында 24-26. Әм бір тыңлаушы бізде осыған, біздің бұл арайында елдізлар бек матур деген демек, мол ұңышылар болашақ. Мәне шолай тыңлаушыларымыз яз

мәліметтерің оқыланса, осы қадар рәхат. Әлі мәне кім Ақбарс ойынын қарады, мен әлі мәліметтерін қарап отырам. Ақбарс жеңген дейлер, әйме. Әм, енді қатта шындай қабірлерді бар. Бұлғамы ұйық ма, мәне әйті алмайым. Миллениум көпірі бар, бетер шол ешіл түскі мотор түсілер өлен безәлген дейлер. Мәне шол жеңу құрметінен дейлер. Лекен әлікте ол ұттар бар, деп язушыларда бар. Мәне шолай, нешекіне болмасын, Ақбарс чемпионы дейесі қала, әлі тоғын ойынар күтем. Тек шолай да енді біздің радио тұңғашылар өз арасында да жонатарлар шоқты. Демек, біз қар вақытта да жонатар болауыз. Әм, бізді мәғлімәтлеріні сізге жеткіріп тұрауыз. Қайырлы кешілер, мінімді сәлем жеткіргенлер. Тыңлаушы біз, әлбетте, достар, тонсу білен бәйлесі масларында яза аласыз. Берек кешілер язамында сәлемдер қазір. Қайырлы кеш, сәлем юғары шерек көл ауылына. Шын достым, сәлем жеткірем. Олияға үнжеден Ақтаныштан қәлләр нешек. Олия достым деген мінесі қонаққа шақырғым. Үнжі сәлем сен ада.

0: радиосында хава тұрышы.
1: Иртәгә қойошлы күн 28 градусқа қадар жылы деп көрсәтті. Шулай да қойошлы дейім ұрыны біле еңгір да бар екен әлі мұнда. Қазір 10 градус жылы. Мені әлі 10 градус бір сағат әлігі еға 18-ні көрсәтті. Достар, мені шан деген еме қарағыз әлі неше градус анда орамда бәлке етірсіз. Шулай да 12 градус тересі. Магнит қыры қазір 3 балл, демек 28 градусқа қадар жылы базар Алматы оқысы байнырлатта, опаста болады тәтіште. 28 градусқа қадар мүслим сарманақтан ұшта еңғырлы күн, хәм шулай ағынды хава температурасы 23 градустан 27 градусқа қадар жылы болашақ деп фаразлы

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Достар, иртәге оязучан болотлы көн болашак, 28 градусқа қадар жылы деп фаразлы синоптиклар хазір Қазанда 18 градусны көрсәтә, 13-18 градус дәрәҗәсе бу республика буенча, магнитлары хәзер 3 балл, дымлылық 50%, әгәр җир шал түбән камада 23 градустан 27 градусқа қадар, шулай ук Шермишан Чүпрәле Қойбышта 28, Мүслим Сарманақтаныш, Жәлил Әлмәтовна қайда 23 градустан 27 градус жылы деп фаразлы.

әзіретін нәрдісілар, білесізмі, тұныш ұялмыш ұйықлау ол сәлемет ешауының негізі болып тұра екен. Міне, көпкіші ұйықлау болмайды бұрғаланып етасың бет әлі, міне, ол нәрсе кәдір бәйлі бұлырға мүмкен. Ұйқысызлықтың бірінші белгілеріне көріне башылауға түрлі дарулар қолланы башылау зұр қуата. Башқа шараларын қолланырға керек білер білгішлеріне қызықлы мәғлүметтеріне пайдалы мәғлүмет жеткіреме. Мәселен, ұйқы бөлмесі ең тыныш бөлме болырға тиіш. Орын үстіне проблемалар қызы білен отырға ярамай жеңілгіне язылған көңілі китапларында бек оқу пайдалы.

Үндегі әйбірлерге мұна бізіні рәхат ете тұрған, бақытлы ете тұрған әйбірлерге де иқтибар етіре керек. Біріншіден, яқының енашада болу, әгірде енді ұл юғы екен, келешекте болыр деген ұшаныш білен, енді мұна шол пайдалы шейшерге, еткен біше лавандық, әлі тоған башқа бек мой, эфир мойлары бар бет, әлі мұна пайдалы дегенлерін хешексіз қорыра керек, мәғлюметлері бар бет, сізге пайдалымы жоқ ма, аллергия кетіріп шығармын, ансын да қорғау керек. Тек шулай да мына бұл лаванда енді ол 100% тыныш ұйқыларға ярдәм етеді. Біздің жырларымыз әлге достар кейіп көтере тұрған, һәм енді мына сондай рахатлық бере тұрған жырлар. Алина Сафиулина, Рифат Зарипов, Ришат Фатуллин, Фердис Тимаев бұл сағатта.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: 18 градус жылы күрсетті. Қазір мұнда 13 градустан 18 градус тересі деп айтек айды. Магнит қара қазір 3 бал, дымылы 48%. Ертегі 28 градусы қадыр жылы базар алманда қоқсы бай нұрлатта. Йонғыр күрсетті. Опаста болады тәтішті. Түрлі 12 күндіз 23 градустан шылақ 28 градус. Әм әгір жер жалы төән қамыда 27 градусға қадыр жылы деп аразды. Синомсы градуслар. Ақырғы мәлімет сізге жеткіресім. Келесі үшір ашылара қадар деп сау болашам.